Chuy tuê, chun tuê, khu nhì nà, vượt rào như ơi. Yêu nà phun, có cô lỡ, phía lỡ, phía mù. Chuy tuê, sẽ nà xa, hò nhẹ nhẹ, mẹ ơi. Cha tình ơ hòa nhà nô giàu lô kèn quê bê mắn hò tòng tiêu mẹ ơi lò nà yàng có ơ oan

Kiếp gia vừa lâu tiên vua nhà ra giật ra yêu nhàn tổ ê ô phiêu trình tu ê tổ nhìn à vượt ra hữu ô chuang na phiền liềm yêu tòng

diệt tu lão màn đồ màn cùng ta you know tổ lê tổ tin cho nhẹ nhẹ lòng tài lâu khỏi na tài giật chân ô hàng ô tàn siêu ô bệ hoàng na ý bình mạng ơi sòng siêu bệ lô hoàng ý bình ô hèo chẳng hòm ý giá mà chẳng hòm Hello, my hello, yo. Thank you, I'm a fool, I'm a

vợ lạng phiêu lô phiêm công ta yu na dìa hô ế thác xa tổ yết ya ngó ya ma ha có tu khỏe ô quê nhà thoát xa mà nhanh nhẹ

non rõ tàu sông hẹn sẵn dàn mừng tàu kê thông bờ hủ lũ sến trang mài do lên từ sáng rèn nô lò nông tua tàu chuồn đầu sủ tông chùa sang xua hủ tế chờ thay đờ lũ sến trang mài chuồn đầu tung bờ sủ tông sủn chữ bè ó sang trào sủn trào gì lò sử sủn chua ó ó bão trào gì chứ sang chua

đào núa số tông chùa sang xua hồ tế chào thai đào lúc sẹn tranh mày lúc sư hỏi hà lưu môn inu bê hà o ra yang sơn dù bê hà thảo sư hỏi tư tỉnh dù trào tỉnh yang trào đô bê hà thảo sư hỏi cầu hiang tỉnh dù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sáng AM kế ý chén bao bùa sang chào chào kilohertz đầu núa mông do bấy lưu mông

vọng ê dân lệ thủ có thua tụa cha lờ nu khi trở tệ tụa do tụa do mừng nha sơ giờ vọng di kê ú à ô cha tụa

lĩnh tư à, ở chợ tụ có cái nở ở chợ tụ gió lơ tư khi trở tự trốn ra tí phá lưu có vọng ê dân lơ tụ có thổ tụ đi phụ hắn ô chân đủ gió lơ tư à lý dầu gió trị dô dặn có chinh nó chuyện dù tụ dù lơ năng khi trở tự trốn ra ô tí phá lưu có vọng ê dân lơ tụ có thổ tụ dù phụ tọ có chàng à dỗ dỗ chỉ dỗ dặn mừng tiếng nó truyền dù nọ hô lô tư à ô chàng đủ dỗ lô lĩnh tư ê à năng lô tị ta năng trợ phô phô lô tị ta

chơi tua dừa băng đau mông lưu rán màu phùa chơi tua chẳng hát tua dừa trồng trò băng đau mông xuân đầu sân nám ban thay sở mắc khi tầm bồn muông dài âm phơ viên kèn đầu lũ sánh tranh hài xuân nút tị nên gạo chứ dù nên gạo dị lũ gạo linh đu hiong ớt xanh chứ bùa trao chào chua nút tị nên gạo chứ lũ gạo linh đu hiong ớt xanh chứ bùa trao chào chua dúa mua mày ly tua hù số băng sánh hát ký sứ tư sánh chế và chăn trồ chua suốt lâu sai nút tị nên gạo trao lũ gạo linh đu hiong ớt xanh chứ bùa trao chào chua dúa mua chài vang tua hù số băng sánh hát ký sứ tư sánh chế và chăn trồ ua lử cơ chua suốt lâu sai nút tị nên gạo sang lũ gạo linh đu hiong ớt xanh chứ bùa trao chào chua dúa mua tấu ly mua tua hù số băng sánh hai dúa mua chó mi nhồi dao nú nói phè chăn sứ tư sánh chế nắng trồng trò mông chua suốt lâu sai nấu tị nên gầu gì lũ cầu liên đu dùng ớt xanh chứ bùa trào chào chua dúa mua cải tho tua hù số băng sánh hai dúa mua chó mi nhồi dao nú nói phè chăn sứ tư sánh chế nắng trồng trò mông ua lự cơ chua suốt lâu sai suốt lâu nhun rộng tua cổng nâng.